0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles. Når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.

Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
6: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: I år er det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: I 1960 et

0: etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry, til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Si, hva skal du 5. september?
8: Da skal jeg på Treffestivalen.
7: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
8: På Stevneplassen.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk

0: eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du Verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Du Verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du Verden. God sommer! Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

Boxpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til trener Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
1: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Og Norges fotballforbund advarer om falske Norge-drakter i omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I Tyskland ble 6 personer drept i en skyting i byen Stade i dag. I tillegg flere skadde. 2 menn pågrepet. Den ene mistenkt for å ha løsnet skuddene, mens den andres rolle forløpig uklar. Planlegger du et kupp på tax-free? Nye tall viser at 8 av 10 varer billigere på nett.
2: En undersøkelse fra Opinion viser at 4 av 5 av oss tror produktene 25% billigere på tax-free enn i vanlige butikker, men prisjakt kan avsløre at 50 av 1000 sjekte produkter kostet over dobbelt så mye på tax-free som på nett. Største prosentforskjell var 263%, mens tax-free i snitt 25% dyrere enn på nett.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: hos Plantehallen. Ge hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
6: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
8: Snakkes!
9: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
10: Morgenshowet.
11: Morgenshowet.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump krever lavere bensinpriser og truer bensinforhandlere med store problemer dersom prisene ikke kuttes. Han har også bedt Justisdepartementet undersøke det han mener kan være prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av mer enn bare oljeprisen. En australsk mann siktet for drap etter at en 17 år gammel jente ble funnet død I en koffert ved et jernbanespor I byen Pattaya I Thailand. Han nektet straffskyld og hevder han handlet I selvforsvar. Jentas familie ber om dødsstraff for mannen. Den russiske superjåten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over 3 år under radaren. Medier som Forbes omtaler jåten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt til over 750 millioner kroner. Det ikke kjent hvor fartøyet på vei. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det sto 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonkurranse, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Skal du ta førerkort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde.

0: Hele Norge, sammen og mer.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som er glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
9: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
10: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: pass eller festivalpass och få med dig någon av de råaste line-upene någonsin. Biletter, festivalprogram och mer info, se stavarnfestivalen.no.
1: Hjem & Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelig selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem & Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Her VG-nyhetene. Fotballsupporter I Oslo etterlyser gratis storskjermvisninger av Norges VM-kamper. Kommunen sier dette ikke en prioritet.
1: For en familie på fire prislappen 1900 kroner hvis de for eksempel vil se kampen på Ullevål. Oslo byråd Mehmet Kanin sier han forstår frustrasjonen, men at kommunal visning ikke aktuelt med en presset økonomi. Noen kommuner viser likevel sommerens fotballeventyr på storskjerm. I Ås kan det følge VM på kinoen for fra en femtilapp.
0: Reporter Frode Sti. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det stod 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonk, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. Værfenomenet El Niño kan sette globale varmerekorder I år. I Norge vil dette merkes mest gjennom prisøkninger på importerte matvarer. Ekstremvær og tørke ødelegger jordbruksavlinger. Det kan føre til høyere priser på varer som ris, hvete, sukker, kakao, kaffe og soja. Den russiske superjåten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over tre år under radaren. Forbes omtaler jåten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt I over 750 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ser stort sett greit ut I trafikken I dag. Litt morgentrafikk som har samlet seg opp på vestsida da på grunn av stengt Vabakken tunnel. Så litt tålmodighet der for å komme seg over Porsgrunnsbrua retning fra Skien. Ellers så ser det ut til at alt

0: Medvind fra sør I dag for vi har flere avganger som lander da en 5-10 minutter før de skal ankomster heter det avganger det noe annet her når de drar igjen og for øvrig alle avganger I rute på Torp I dag det utrolig nok tog som kjører på Bratsbergbanen ser det ut til utover dagen foreløpig ingen innstillinger på lista mi og så det heller ingen forsinkelser på Vestfoldbanen Og vi våkner da opp til en relativt fin dag. Vi har en 15, 16, 17 grader nå flere steder. Litt avhengig av hvor du en, ser notaten det ikke mer enn 13 grader nå på morgenkvisten. Men det sol og pent vær for det aller meste over I hele linja. Men det blir nok litt mer tilskyende utover dagen I dag. Og så kan det fort bli helt overskyet I ettermiddag, men sola skal titte tilbake igjen omtrent ved kampstart. Ser det ut til sånn I syv draget der sola forsvinner da. Ellers så blir det et par og 20 grader som høyeste temperatur utover dagen I dag. Så kan det se ut som vi har litt mer vær I vente de nærmeste par dagene I morgen. Når vi skriver juli I kalenderen, så det meldt både regn og torden. På ettermiddagen kommer noen byger der sånn, og så det meldt en våt og grå torsdag også. Men derfra ut så ser det bra ut I værkartet vårt.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

Helen Hafner og Summer of Love her på Radio Grenland og sommerradioen en deilig sommer tirsdag 30. juni. Riktig god morgen, snart 9 minutter over 8 I solskinnet som ja, vi får bolle hvertfall utover formiddagen da, før det blir litt mer skyete utover denne siste junidagen. Tenk, ved midnatt så har vi passert halvveis I 2026. I morgen så det 1. juli, og med det så kan vi vel I alle fall erklære sommeren for ordentlig åpna. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 12 med sommerradioen her på Radio Grenland. Vi skal selvfølgelig hilse på dagens sommergjest etter hvert. Det banksjef I Sparebanken Norge, Sori Salvesen. Og så skal vi selvfølgelig snakke masse om kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten med Kurt Hella. Og du skal få Radio Grenlands sommerlunsjmix. Først nå, Hagen. Si

0: 2 years, det Sigrid som synger det her I sommerradion på Radio Grenland, hvor ja, tida egentlig har kommet for å ta en liten titt på dagens aviseforsider.
1: Radio Grenland.
0: Vi starter I Kragerø, der det utendørs trening på menyen. For 2 år siden så kjente nemlig ikke Torunn Vestby og Sara Therese Rørvang hverandre. Nå har de to driftige Kragerø-innflytterne slått seg sammen for å tilby både fastboende og feriegjester utendørs trening og mental avkobling I naturskjønne omgivelser I hagen på Berg.

Josefine som I etterkant kan meddele at åpningen av utstillingen har vært en stor suksess. I TA så det et fremtidsbilde av Skien på forsida I dag. Det veldig mye samme som det ser ut der I dag, bortsett fra at Skien brygge helt utbygd da på forsida av TA I dag. Prislappen nå på 5 milliarder overskriften. Tross tøffe tider I byggebransjen og økonomisk motvind blir startknappen trykket på for Skien brygge. Prosjektet altså estimert til å koste 5 milliarder kroner. Det 2 milliarder mer enn regnestykket som ble presentert for flere år siden. Så det Varden, hvor det dreier seg om tragiske dødsfallet på Bakkestranda søndag kveld. En kvinne I 30-årene ble hentet livløs opp fra vannet. I sorg etter tapet av veninnen overskriften. Det ble lagt ned blomster og tent lys like ved der kvinnen mistet livet I går formiddag. Og politiet de nå I gang med både vitneavhør og bred etterforskning. Det det vi har av aviser som ferske og klare denne siste tirsdagen og siste dagen for så vidt I juni måned. Og dette laid back og god gamle Sunshine Reggae.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Vi har skrudd opp varmen.
6: Radio Grenland.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Det Wham, det her I sommerradion på Radio Grenland. Et lite minutt passert forbi halv ni. Det tirsdag 30. juni, og du skal få lokale nyheter. En mann dømt etter at han med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart for å skade eiendom på Ulefoss I 2022. Men inne I garasjen lå en mekaniker under en bil som falt over ham og ga ham livstruende skader. Mannen får samfunnsstraff og må betale erstatning, men slipper fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Politiet holder alle muligheter åpne etter drukningsulykken på Bakkestranda I Skien. En kvinne I 30-årene ble hentet livløs opp av vannet søndag kveld og senere erklært død. Hun skal ha badet sammen med en mann før hun forsvant. Så langt det ikke mistanke om noe straffbart, men saken etterforskes videre for å få klarhet I hva som skjedde. Natt til fredag flyttes trafikken over på den nye Grenlandsbrua på E18. Både nord- og sørgående trafikk skal da gå I det nye bruløpet, mens den gamle brua stenges for oppgraderingsarbeid. Etter sommeren stenges begge bruene, og all trafikk ledes over Breviksbrua mens det siste arbeidet pågår. Den nye E18-strekningen mellom Langangen og Rugtvedt planlagt åpnet I løpet av 2026, men først skal anlegget testes og kvalitetssikres. Og en kvinne I 50-årene ble bortvist fra Porsgrunn sentrum I natt etter å ha oppført seg ufint mot gjester og ansatte ved et utested I Storgata. Kvinnen var åpenbart beruset, ifølge politiet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser så greit ut ute I trafikken at ja, det lite å rapportere om, for å si det på den måten. Det flyter fint stort sett overalt I våre områder og områdene utenfor også for så vidt. Liksom, hvis vi skal snakke om noe kø akkurat nå, så må vi til Sandvika på en måte, og det et lite støkke. Det ikke meldt om forsinkelser, hverken til eller fra Torp og Alta-tog. Bank I bordet, kryss I taket, går som det skal I dag, og da inkluderer jeg Bratsbergbanen. Sol, blå himmel, en fin morgen, litt kjøligere enn gårsdagen, men det gjelder dagen generelt for så vidt også, for vi får ikke noe særlig høyere temperatur I dag enn et par og 20. Kan være at midtfylket fortsatt får beholde relativt høye temperaturer på 4-25 grader, men ellers så det litt sånn nedgående nå, og I morgen så det meldt om litt ettermiddagsbyger, og disse har sannsynligvis med seg litt lyn og torden også.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

straks 5 minutter forbi 8:30. Vi skal om ikke lenge ta en liten titt på badetemperaturene. Men først en ordentlig sommerklassiker å våkne opp til. Dette 10 Seasons.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
5: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

Det er Harry Styles og hans American Girls du fikk her I morgenshowet på, nei, morgenshowet I sommerradioen selvfølgelig på Radio Grenland. I det klokka 14 minutter på 9. En fin dag for å hive seg ut I dag også. Det har jo begynt å bli relativt hyggelige temperaturer, I hvert fall noen steder. Tenkte vi kan ta de som har kommet inn I dag, da. Og det varierer jo litt, grann. Det må vi jo si. For vi har den ene enden av skalaen som Seljord. Flatdals Åi med 13,4 grader bare, mens det registrert 19,8, altså så å si 20 grader ved Brønstadbukta I Porsgrunn klokka 8 I dag tidlig. I Paradisbukta også I Porsgrunn 18,6 grader, Mørkebukta I Kragerø 15,6 grader, Båthusbukta I Nissedal 16,7 grader, Banken I Brevik 19 grader rett før klokka 8 I dag tidlig, og så det Olavsberget I Porsgrunn hvor det 20,2 grader, Kragerø bort Eid, hvor jeg ikke helt sikker på hvor ligger, det 20 grader. Så har vi Toke Brygge I Drangedal, hvor det 20,8. Beachklubben I Kragerø, 17,3. Kubukta I Kragerø, 17 grader. Varierer det veldig her. Sandøya I Porsgrunn, der også det bare 17 grader. Mens Åkrevann I Drangedal har litt hyggeligere temperatur, 21,6 grader, samme har langgangen, så å si I alle fall 21,1 og så har vi Gåsodden I Skien, sa jeg den 18,1 grader, og dagens varmeste hittil I alle fall Sandvann I Drangedal med 22,4 grader det sånn det ligger an nå I bademannene rundt forbi I Telemark dette CC Top og klassikeren Rough Boy

musikken du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette er Sommerradioen. Radio 1.

Måneskin-vokalisten Damiane David som allerede ser fremover mot neste sommer. Next summer var det han sang her I sommerradioen på Radio Grenland 5.5 på 9 tirsdags formiddag 30. juni står det I kalenderen vår. Og Stavernfestivalen bokstavlig talt rett rundt hjørnet. Den åpner på torsdag og går da gjennom helgen. Torsdag for øvrig med High as a Kite øverst på plakaten, og så det Charlie Puth og Tix som topper på fredag, og Steve Angello og Undergrunn som plakattopperne på lørdagen under årets Stavernfestival, som også feirer 25-årsjubileum. Vi har haver av billetter. Har du lyst på, så har vi både dagspass, festivalpass og premiumbilletter, og vi deler ut fortløpende. Eneste du må gjøre å gå inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Fortell oss hva som din favorittdag. Hvilken av de det som frister aller, aller mest? Og hvem det du vil ha med deg? Det lurer vi også på. Fortell oss om det. Facebook-siden til Radio Grenland, så kan det være at Stavernfestivalen billetter plutselig kommer din vei. Straks så skal vi hilse på dagens sommergjest, og I dag så det banksjefen I Sparebanken Norge her I Grenland vi får besøk av, nemlig Ida Zoe Salvesen Våtevik. Men først

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: God sommer!
3: Her er VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, som hun mener åpner for skjult overvåkning og misbruk.
4: Det er problematisk fordi det er vanlige briller som kan brukes på uvanlige måter, sier Bergstø til Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke vil bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tunget svart til Stortinget blant annet hevdet at eksisterende regelverk allerede gir tilstrekkelig beskyttelse.
3: Reporter Frode Sti. Det er lange køer i passkontrollen på Gardermoen nå. Årsaken er at den selvbetjente passkontrollen er ute av drift nå i morgentimene. Det gjør at alle må sluses gjennom manuell kontroll. Flere reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederlandske supportere har tatt til gatene etter å ha blitt slått ut i nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har opprørspolitiet rykket ut for å roe ned situasjonen, og vannkanonen er satt inn for å spre folkemengden. Også i Amsterdam meldes det om uroligheter. Melodi Grand Prix Junior vender tilbake våren 2027, melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: En mann er dømt etter at han med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart for å skade eiendom på Ulefoss i 2022. Men inne i garasjen lå en mekaniker under en bil som falt over ham og ga ham livstruende skader. Mannen får samfunnsstraff og må betale erstatning, men slipper fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Og politiet holder alle muligheter åpne etter drukningsulykka på Bakkestranda i Skien. En kvinne i 30-årene ble hentet livløs opp av vannet søndag kveld og senere erklært død. Hun skal ha badet sammen med en mann før hun forsvant. Så langt er det ikke mistanke om noe straffbart, men saken etterforskes videre for å få klarhet i hva som skjedde.
0: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Trafikk eller mangel på sådan, det ser veldig greit ut i aller fleste steder. Et unntak her nå som har dukket opp i kartet mitt, og det er Drangedalsveien mellom Kragerø-krysset, Gjæremyra, rasteplass der sånn, fylkesvei 38 og oppover mot mot Drangedal. Den veien der så det kødannelse I begge retninger. Hvorfor? Vet ikke. Asfalteringsarbeid og et eller annet annet. Kanskje ulykke, mulig. Ikke markert inn I kartet og ikke fått noen melding om det I alle fall. Men ligger du på fylkesvei 38 mellom Drangedal og Kragerø, så må du smøre deg med litt tålmodighet. I det området der sånn det liksom det bare skog der det ikke noe pinpointet det inn på helt igjen av tokkevann nærmere Kragerø enn Drangedal for å si det på den måten på Torp alltid I rute samme gjelder for Vestfoldbanen og også Bratsbergbanen Sol, pent vær, blå himmel og rundt ja, en 17-18 grader I nedre del av fylket og en 15-16 I midtfylket akkurat nå. Utover dagen så blir det delvis skya perioder med sol I midtfylket og så blir det til dels helt overskya utover ettermiddagen I nedre del av fylket. Vi får et par og 20 grader I dag, mens midtfylket får opp mot 4-25. I morgen så blir det en god del sol, men på ettermiddagen så det meldt bygevær. Det kommer en del regn, og det kan også komme lyn og torden.

So easy to fall in love, synger Olivia Dean her på Radio Grenland 7,5 minutt over 9 har klokka blitt. Det tirsdag, det 30. juni, og vi halvveis I året, I hvert fall når vi passerer midnatt. Da vi også passert halvveis, for da står det 1. juli I kalenderen. Jeg heter Thomas og gir deg som radio hele veien frem til klokka blir... 12 I dag også. Vi skal innom VM selvfølgelig, prate med Kurt Hella om oppladningen og gjennomføringen, ikke minst av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten klokka 7 I kveld. Og så skal du få Radio Grenlands sommerlunchmix når klokka blir 11:30. Og så skulle du da nå hils på dagens sommergjest, Ida Zoe Salvesen. Våtevik vel hele å fylle navnet, som banksjef I Sparebanken Norge. Hun gjorde sitt beste. gjorde det. Satte avtalen inn I kalenderen og alt I skjønneste orden. Og så har da banken konvertert til en ny plattform, så alle avtaler I Teams og Outlook hun har lagt inn selv, de var borte. Da ble ikke det noe I dag, men vi skal få Ida på plass ved en senere anledning I sommer altså, så vi skal nok få prata bank, men akkurat I dag så blir ikke det noe, men da finner vi på noe annet.

0: Summer in the City. Det er selvfølgelig Joe Cocker. Det er her I sommerradioen på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland. God sommer.
0: Og det nasjonal landesorg I Tyskland etter at de da klarte å rote det til på straffekonken mot Paraguay I går. Og nå kritiseres Julian Nagelsmanns trenerperiode kraftig etter nederlaget. Og flere mener han må gå, selvfølgelig. Og tyske aviser vil ha Jürgen Klopp inn som ny trener. Det det klare kravet, uten at det hjelper noe for VM-deltagelsen I år. Da. Tyskland kom I alle fall til slutt.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hjem og Fiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombicampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slik.

0: hoppet vi boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Sol og sommer på Radio Grenland.

Tame Impala med Jenny og Dracula her I sommerradioen på Radio Grønland. To små minutter på halv ti har klokka blitt. Vi skulle jo egentlig hatt sommergjesten vår på besøk I dag, Ida Zoe Salvesen Våtevik, banksjef I Sparebanken Norge, men ja, det ble noe kalendertrøbbel. De oppgraderte på jobben, og alle avtaler var borte, så den gikk I den berømmelige glemmeboka, men Ida kommer tilbake som sommergjest senere I sommer da så får vi prata litt bank da I alle fall. Straks skal du få lokale nyheter. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: det heter selvfølgelig sangen. Vi har passert halv ti og vel så det. Fire minutter. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Og brandvesenet I Grenland ber folk være ekstra forsiktige og respektere bålforbudet. Det nå høy skogbrandfare I Telemark, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Brandvesenet understreker at det kun nedbør som kan redusere faren, og at det derfor viktig å unngå all unødvendig bruk av ild. De presiserer også at det vanlige unntaket for bål og grilling der det anses trygt ikke gjelder I dagens situasjon. En mann dømt etter at han med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart for å skade eiendom på Ulefoss I 2022. Men inne I garasjen lå en mekaniker under en bil som falt over ham og ga livstruende skader. Mannen får samfunnsstraff og må betale erstatning, men slipper fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Politiet holder alle muligheter åpne etter drukningsulykka på Bakkestranda I Skien. En kvinne I 30-årene ble hentet livløs opp av vannet søndag kveld og senere erklært død. Hun skal ha badet sammen med en mann før hun forsvant. Så langt det ikke mistanke om noe straffbart, men saken etterforskes videre for å få klarhet I hva som skjedde. Natt til fredag flyttes trafikken over på den nye Grenlandsbrua på E18. Både nord- og sørgående trafikk skal da gå I det nye bruløpet, mens den gamle brua stenges for oppgraderingsarbeid. Etter sommeren stenges begge bruene, og all trafikk ledes over Breviksbrua mens det siste arbeidet pågår. Den nye E18-strekningen mellom Langangen og Rugtvedt planlagt åpnet I løpet av 2026, men før det skal anlegget testes og kvalitetssikres. Og en kvinne I 50-årene ble bortvist fra Porsgrunn sentrum I natt etter å ha oppført seg ufint mot gjester og ansatte ved et utested I Storgata. Kvinnen var åpenbart beruset I følge politiet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det meste ser greit ut I trafikken, og denne køen som vi snakket om på Fylkesvei 38 mellom Drangedal og Kragerø I stad, den borte, så hva det var som var årsak til det, det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått noe melding på det. Ellers så ser det også greit ut de aller fleste steder I våre områder nå. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken I togtrafikken eller på Torp. Vi har en nydelig dag. Vi har våknet opp til I dag rundt 18-19 grader nå, 17 I midtfylket og så sol og pent vær. Så kommer det mer skyer etter hvert utover dagen, sier meteorologene. Såpass mye at det faktisk blir helt overskyet I ettermiddag I Grenlandsområdet I alle fall. Ser ut til at midtfylket slipper unna. Blir også relativt varmt både på Notodden og I Bø I dag med 24-25 grader, mens Grenland og Kragerø må nøye seg med et par og 20. Så blir det mye det samme I morgen. Litt høyere temperaturer, rundt 24 grader, men også regnbyger på ettermiddagen. Ikke så veldig mye I Notodden-traktene, men både Bø, særlig Grenland og litt Kragerø må forvente en del regn på ettermiddagen, og også lyn og torden.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
5: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

Lighthouse Family, som high. Det var kanskje litt feil å si at de høye, men sangen heter noe high, I alle fall. I sommerradion på Radio Grenland, I det klokka 11 minutter på 9 tirsdags formiddag, 30. juni. Dessverre ble det litt kalenderkrøll for sommergjesten vår I dag, da Ida Sori Salvesen Våtevik, banksjef I Sparebanken Norge, men hun kommer tilbake senere I sommer, så da skal vi prate bank med Ida. I morgen skal vi prate vei, for da det prosjektleder for nye veier, han som har øverste ansvaret for ny E18 fra Langangen til Rygtvedt, Magne Ramlo, som sommergjesten vår. Det blir... blir det interessant. Og så minner jeg om, hvis du har lyst til å se Charlie Puth og resten av gjengen på årets utgave av Stavernfestivalen, ja, da går du inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Vi har billetter, vi har dagspass, vi har festivalpass, vi har premiumbilletter, alt ettersom hva du foretrekker alt jeg på å si. Vi vil vite hvilken av dagene som ser best ut for din del, og hvem du vil ha med deg på årets Stavernfestivalen. Mens du går inn der og gjør det du skal for å ordne deg billetter, så skal vi straks gjøre klar en god kald piña colada. Men først til han som vet alt, dette Teddy Swims.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vI begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
7: God sommer!
8: Klokka har blitt 10 denne tirsdags formiddagen. Du skal få siste nytt.
9: Her VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune I Akershus. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
10: Fly ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Iceflight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
9: Reporter Frode Sti. Tysk presse ikke nådig etter nattens sjokktap mot Paraguay og omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Trener Julian Nagelsmann får kraftig kritikk og flere har allerede tatt til orde for at han bør erstattes av Jürgen Klopp. Klopp selv sier det ikke tiden for å snakke om dette nå. Og Paraguays president har erklært dagen I dag som nasjonal fridag etter seieren mot Tyskland. Presidenten erklærte også offentlig fridag da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
8: Ja, det eksempel til etterfølgelse, det Jonas Gahr Støre, bare så det sagt. Her hjemme hører vi at brandvesenet I Grenland ber folk være ekstra forsiktige og respektere bålforbudet. Det nå høy skogbrandfare I Telemark, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Brandvesenet understreker at det kun en nedbør som kan redusere faren, og at det derfor viktig å unngå all unødvendig bruk av ild. De presiserer også at vanlige unntaket for bål og grilling der det anses trygt ikke gjelder I dagens situasjon. Og en mann dømt etter at han med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart for å skade eiendom på Ulefoss I 2022. Men inne I garasjen lå en mekaniker under en bil som falt over ham og ga ham livstruende skader. Mannen får samfunnsstraff og må betale erstatning, men slipper fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
8: Ser bra ut I trafikken. Ingen meldinger som har kommet inn til vårs I alle fall, og alltid rute både på Bratsbergbane, Vestfoldbane og til og fra Torp. Sol og blå himmel enn så lenge, for det blir overskyet etter hvert utover dagen, I hvert fall I det meste av nedre del av fylket, og så blir det ja, litt mer sol da I mitt fylke I dag, og høyere temperatur, 25 på Notodden og I Bø, mens Grenland og Kragerø får et par og 20 grader. Mye det samme også I morgen med sol og pent vær, men det blir skyet utover ettermiddagen, det blir bare litt våtere og kanskje mer bråkete også, for det meldt ettermiddagsbyger, til dels kraftige også der, sånn I 3-4 draget, og så det meldt en del lyn og torden.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

sitter litt lenger inne enn Macarena og den slags, den gjør det, men så har noen flere år på baken også da, kommer på slutten av 80-tallet eller noe sånt, noe godeste Lambada, som jo ble et sommerfenomen for all del. Kaoma I sommerradioen her på Radio Grenland 7.5 over 10 viser klokka vår. En deilig solskins tirsdag I Telemark, siste tirsdagen og siste dagen I juni måned, og ikke minst det dagen Norge skal spille 16-dels-finale mot Elfenbenskysten. Det vinn eller forsvinn, så vi får se hvordan det blir, om vi har negler igjen I løpet av kvelden, for spennende, det blir det. Tyskland har jo allerede kjent smaken av å måtte reise hjem igjen mot et antatt svakere lag også. Nå jo for så vidt Elfenbenskysten kanskje ansett som litt sterkere enn Norge, men kanskje ikke heller. Vi får se. Vi skal I hvert fall prate om både VM som var I løpet av siste døgn, og ikke minst VM som kommer da, spesielt Norge, Elfenbenskysten. Men først så skal du få musikk fra Lizzo.

relationship. Ja, sommerradion med Radio Grenland. 16 over 10 har klokka blitt tirsdag 30. juni, siste junidagen, siste dag I første halvdel av 2026. Nå har vi passert halvveis I løpet av, ja, når vi passerer midnatt da, I kveld. Og så har vi en deilig, varm, nydelig julimåned I vente. Forhåpentligvis, det I alle fall det jeg har bestilt, så får vi håpe det slår til. Jeg har også bestilt seier mot Elfenbenskysten I kveld. Så får vi håpe det også slår til. Vi skal straks prate med Kurt Hella. Men først, dette Maroon 5.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
7: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
8: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
9: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
10: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
9: Men jeg skulle jo slappe av,
10: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
11: Si, hva skal du 5. september?
12: Da skal jeg på Treffestivalen.
11: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
12: På Stevneplassen.

0: hele dagen. God mat og drikk har de, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Sommermusikken du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen.

0: En sommerklassiker fra bare 3-4-25 år tilbake allerede. The Ketchup Song, eller Anser Øye som sangen til La Ketchup heter. I sommerradion her på Radio Grenland 3 minutter på halv 11. Og da skal vi prate litt fotball. Og hadde dette vært cup, så hadde vi sagt at cupbombene har smelt. Og det har de så definitivt gjort I natt, I hvert fall en bombe, Kurt. For I går så jeg har I alle fall et vagt minne om en viss Kurt Hella som sa at Tyskland kom til å valse over Paraguay.
1: Ja, de gjorde det I ballbesittelse 80-20, men målene lot vente på seg. Det skal sies at Tyskland burde og skulle vunnet kampen med tanke på skåringen på overtid før ekstraomganger som ble annullert av VAR. Det var jo helt latterlig med tanke på hva man har sett tidligere I mesterskapet. Men nå så ser man på Solbakken hvile samtlige spillere til Norges siste kamp. Nagelsmann, Julian Nagelsmann, han stiller et toppet Tyskland-lag I den tredje kampen. Man mangler jo energien mot Paraguay som forsvarer seg heroisk og ryker ut på straffekonk da på en så helt skandaløse straffer fra tyskerne. Så det stopper her, og det vel kanskje like greit for dette tyske laget. Det ikke veldig bra, men jeg hadde trodd at de skulle passere Paraguay.
0: Hva har egentlig skjedd med Tyskland? Altså I 2014 så vant de hele greia, og siden så ja, har de ikke vært med I sluttspillet engang før I år?
1: Nei, enkelt og greit generasjonsskifte, hvor de spillerne som har kommet opp ikke av den kvaliteten som de som forsvant. Og den beste spilleren deres, Musiala, han halvskadet og ikke I nærheten av sitt beste nivå, så jeg rett og slett ikke god nok.
0: Og nå det jo landesorg I Tyskland selvfølgelig, og avisene jo ikke nådige. Nagelsmann, han må gå, og så roper de på Jørgen Klopp.
1: Ja, det jo en trollmann, den beste fotballtreneren ever I mitt hode, udiskutabelt. Kanskje han som kan klare å løfte dette tyske laget opp til å bli best igjen, men da må han rett og slett finne noe gull utover de som der nå, altså for den troppen de har nå, den kun topp 4 med Klopp. De ikke vinnere med Klopp, men de kan gå langt under han, for han har tryllet før.
0: Og det var nesten at det ble japansk trylling I går også, for det var noen brasilianere som svetta litt ekstra på Copacabana en periode I går.
1: Ja, veldig svak første omgang av Brasil. Japan har så intensitet I spillet sitt, men de klarer ikke å fullføre, så Brasil overtok etter pause og vant alt I alt fortjent. Men ikke imponerende dette brasilianske laget, den brasilianske troppen eller ikke veldig imponerende. Så den som møter dem I åttendelsfinalen, de kommer til å stille med en bra mulighet til å kjempe side om side med dem.
0: Og vi vet jo hvem som har klart det tidligere også.
1: Ja da, det var jo selvfølgelig en spesiell kamp I 98, men vi møter et Brasil-lag som på ingen måte på det nivået på verdensligen nå da, som de var I 1998. Så først så må selvfølgelig Norge slå Elfenbenskysten, og vi ser jo hvor vanskelig det I dette VM her. Kan ikke ta noen ting for gitt, men full av forventninger og tro og håp om Norges muligheter I dag.
0: Og de skal vi prate mye mer om ganske snart, men først til kampen der du faktisk fikk helt rett I spådommen din, Kurt Hella, for du tippet at Marokko-Nederland kom til å gå helt til straffekonk, og det gjorde de også.
1: Ja, se det. Det var jo bare tur for Nederland, kan man si, så vil jo Nederland si at det var utur da, fordi de ledet til overtiden, men Marokko var soleklart best I den kampen utifra ganske lange sammendrag jeg har sett. Alt handlet om Marokko. Nederland lå bak og forsvarte seg, vant eller skåret 1-0 på en kontring. Sommerville ble felt, fikk sparket ballen bort til Gakpo som skåret. Heldigvis må jeg nesten si så ble det Marokko til slutt. Altså for Marokko, de så bra, de spiller så bra fotball. Nederland, de reiser litt hjem I skam, altså for det var en fryktelig forestilling fra Nederland. Så defensiv som bare det, så jeg tror Ronald Koeman har ledet Nederland for aller siste gang.

0: litt kjærlighetsgrønsj der fra King George som har sine røtter I Grenlandsområdet. 6 minutter over halv elve har klokka blitt denne sommerlige, deilige tirsdags formiddagen, og 19.00 det avspark I kveld da, mellom Norge og Elfenbenskysten. Så får vi se om Ståle Solbakken gjorde det rette grepet mot Frankrike, om det betaler seg I dag, Kurt Hella.
1: Ja, altså, jeg jo soleklar på det. Uansett resultat I dag, så gjorde han det rette. Så får man diskutere det, de som ønsker det, om vi skulle rykke for Elfenbenskysten. Jeg tror ikke vi gjør det. Jeg håper selvfølgelig ikke vi gjør det. Det en knalltøff kamp å se opp for, han vel nummer 11, Jan Diomande på Elfenbenskysten. Stopper du han, så stopper du Elfenbenskysten. Han så ekstremt viktig for dette laget her. Og David Melle Wolfe, han kommer til å få kjørt karusell som han ja, neppe har gjort I Tynfryd tidligere. Altså, det kan jeg nesten garantere deg, men vi har et sterkt lag på banen, vi har et utvilt lag på banen, og vi matcher Elfenbenskysten spille for spiller og mer til I mitt hode, altså.
0: Men kampen for Norges del jo I en helt annen del av USA da, enn hva det har vært tidligere. Heldigvis så denne stadion I Dallas innebygd og luftekondisjonert, så forholdene skal vel egentlig være kanskje bedre der?
1: Ja, altså for Norges del så det nødt til å være en fordel. Elfenbenskysten jo vant til å spille under vanskelige forhold, så de hadde nok gjerne tatt 35 plussgrader, det har nok vært en større fordel for dem enn Norge det, så vi takker for det. Patrick Berg inn på midtbanen, Fredrik Aursnes da til benken, det synes jeg en helt riktig vurdering. Jeg tror nok også tanken veldig at Patrick Berg den som kommer til å få mye jobb med å hjelpe Wolfe mot Diomande, for det jo den store defensive kampen for Norge. Så har vi selvfølgelig vår fantastiske Erling Braut Haaland som har bøttet inn mål. Han har et målsnitt på 2 så langt I VM, og det jo litt sånn at du blir liksom ikke overrasket om han noterer seg på skåringslista igjen. Så jeg full av forventning og håp og glede inn mot denne kampen her, og må liksom hele tiden minne meg på da, at dette Elfenbenskysten-laget det faktisk faktisk veldig bra, men nå så vi da Tyskland da. Ja, de var jo ikke så bra, og at Elfenbenskysten da så ganske bra ut mot Tyskland, det blir jo på en måte litt mindre skremmende etter å ha sett Tyskland mot Paraguay I går.
2: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer! Sommerradio nummer 1 Radio Grenland

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perri. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perri serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perri Bar I Duestien.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakkes!
7: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
8: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

0: Alex Warren og Fever Dream I sommerradioen her på Radio Grenland 11 på 11 klokka og det dreier seg selvfølgelig om VM og kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten som jo sett med norske øyne et store oppgjør da mot et av de bedre lagene I årets VM Hittil I VM så det vel egentlig bare Frankrike som har fremstått som ordentlig bra av de tradisjonelle gode, bra lagene, det ikke det?
1: Ja, vi vil si Argentina også, men klart nå kan man diskutere hva Argentina har møtt, men jeg synes Argentina har stått fremst en veldig god enhet, men utover det jeg veldig enig med deg, det har skurret og slurret for de fleste, så kan vi vel også ta med Norge egentlig, som har sett ja, så vel så der ut mot Irak, så veldig god ut mot Senegal, så nei, det blir ekstremt spennende altså, det hadde vært helt fantastisk om vi kunne sikte oss inn på 23.00 søndag kveld mot Brasil altså, det jeg har veldig god tro på det jeg har det, men det som du sier, Tyskland tipset mitt gikk I dass og satt det andre jeg håper at det I dag sitter altså, det har jeg selvfølgelig hele nasjonen med meg I Når jeg sier det, og vi har en veldig god elver, men vi har også spillere på benken som kan komme inn og gjøre en forskjell. Jeg har en følelse at Elfenbenskysten ikke helt har det, og så har vi også sett på Elfenbenskysten at de løper så tomme I kampene, så kan vi holde dem til pause, så tror jeg enda mer på Norge, for jeg tror vi har en god mulighet til å avslutte bedre enn dem, men det klart, skulle Elfenbenskysten lede kampen, så blir jo kampbildet bli et helt annet med en større nervositet for Norge.
0: Og skulle det gå verst mulig vei at Haaland og gjengen må sette seg på flyet hjem etter kampen I kveld, så kan vi I hvert fall søke trøst I at antageligvis så sitter svenskene på samme flyet, eller?
1: Ja, om de sitter på samme flyet, det jeg ikke helt sikker på, men at de sitter på flyet hjem I morgen, det jeg vel så å si... Ja, så sikkert man kan være på for om Frankrike ryker for Sverige nå, så det en av VMs, ja, skulle nesten til å si en av VM-historiens største overraskelse. Ja, for dette svenske laget, det ikke bra, og dette franske laget, det så bra at superlativene nesten ikke strekker til. Så Sverige, de ryker I morgen, blir vel det da, for den kampen begynner jo 23.00 I kveld.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: den, men det vi rakk av Katy Perry og Skip Marley I det klokka har blitt 11 I sommerradioen.
1: Har Are Vigg-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. Politiet advarer foreldre etter at de fant VIPs-overføringer mellom en narkotikaseller og 207 tenåringer.
2: Tidligere I år aksjonerte Oslo politidistrikt mot en narkotikaaktør. Det viste seg at vedkommende hadde mottatt flere overføringer fra barn og unge I alderen 13 til 17. Barna bosatt på ulike steder I nesten hele landet. Sosiale medier gjør det enklere å kjøpe ulovlige rusmidler for barn og unge, still spørsmål og vis omsorg, uttaler politiet.
1: Reporter Frode Sti. Kinas utenriksminister Wang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 2. og 8. juli. Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet skal Wang ha samtaler med sine motparter I de nordiske landene, det melder Reuters. Til slutt tar vi igjen med at MGP Junior vender tilbake våren 2027, det melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tony Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var I mai 2022. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykte til Kragerø etter melding om en mann som ble oppfattet som blotter. Da patruljen kom frem, fant de en mann som satt naken på en benk. Mannen forklarte at han hadde badet naken og ikke hadde til hensikt å blotte seg. Politiet opplyser at han trodde dette var lov og valgte å gi veiledning om hvilke hensyn man må ta når man nakenbader. Og brandvesenet I Grenland ber folk være ekstra forsiktige og respektere bålforbudet. Det nå høy skogbrandfare I fylket, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Brandvesenet understreker at det kun nedbør som kan redusere faren, og at det derfor viktig å unngå all unødvendig bruk av ild. De presiserer også at vanlige unntaket for bål og grilling der det anses trygt ikke gjelder I dagens situasjon.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt har gått strålende I trafikken I dag, stort sett I alle fall. Det ser ut til å fortsette å gjøre det. Nå den der køen tilbake på Drangedalsveien, fylkesvei 38, rett etter Kragerø, retning Tokke og Drangedal. Hva de holder på med det, det vet jeg ikke, men noe det som skaper kø der I alle fall. Utover det så alt I rute på Torp, og det ser gjennom ut til at alt funker både på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen I dag. Sol og pent vær foreløpig. Vi har rundt 20 grader nå. De aller fleste plasser skal opp I en 4-25 I Bø og Notodden traktene, mens Grenland og Kragerø nesten ved målet. Et par og 20 grader, og så blir det litt overskya I ettermiddag I en nedre del av fylket, mens sola ser ut til å holde stand I midtfylket. I morgen får vi mye av akkurat det samme, men på ettermiddagen så må vi bare tåle både regnbyger og

Lillian som tar oss med til en by som har vært relativt varm nå den siste tida. Vi snakker London selvfølgelig uten åene da I dette tilfellet. 11:07 har klokka blitt. Riktig god formiddag denne tirsdag 30. juni. Sommerradioen på Radio Grenland. Jeg heter Thomas. Blir med deg frem til 12 denne timen med Radio Grenlands sommerlunchmix også. Men først en ordentlig sommerklassiker.

11 over 11, Mungo Jerry's in the summertime I sommerradioen her på Radio Grenland. Håper du har en fin formiddag I solskinnet. Denne uka her starter Stavernfestivalen nærmere bestemt til torsdag og varer da til og med lørdag. Jeg har billetter I varierende grader, holdt jeg på å si. Jeg har dagspass, jeg har festivalpass og jeg har premiumbilletter til hele uka. Alt sammen mulig å stikke av med om du stikker inn på Facebook-siden til Radio Grenland og fortell oss hva som din favorittdag. Det torsdag, det fredag eller lørdag? Sånn I forhold til artister selvfølgelig har jeg så Kite som jo topper på torsdagen og så det Charlie Puth på fredag og Steve Angello da på lørdag det liksom de store headlinerne I året I Stavern fortell oss også hvem du vil ha med deg, så trekker vi billetter fortløpende vi dette Lucas Graham Second Chance

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Sol og sommer på Radio Grenland.

That's When You Know, synger Kygo, eller vi sier det her Carter Faith da, selvfølgelig, som står for sangen, sånn som det pleier å være. Det en fin sommerdag, og kanskje du har lyst til å prøve å bade litt I så fall, så kan Siljan kanskje være stedet, for der det målt 23,3 og 4 grader I både Gorningen og Øvrebøkjønn nå I formiddag, så det jo virkelig hyggelige temperaturer å ta med seg. Og hvis du heller vil ut til kysten, så det 20,6 grader på Olavsberget akkurat nå, 21,5 I langgangen, mens det 17,9 grader.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode.

0: Detroit Trafikkskole. Førekort for alle. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Lyden av sommer. God sommer.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det sommertoner fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor klokka 11:30, og vi skal sette I gang Radio Grenlands sommerlunchmix denne tirsdagen. En halvtime med deilige sommerlåter mixet sammen kun for deg I sommersola. Og med det så sier jeg takk for I dag. Jeg heter Thomas, vi høres igjen I morgen til mer sommerradio. Der det altså Magne Ramlo da, fra Nye Veier som sommergjesten vår. Våre. Og så Kristoffer på plass med mer sommerradio fra klokka 14:00. Og så får vi jo bare si heia Norge I kveld da.
1: Mine damer og herrer, her Radio Grenlands sommerlunchmix. Sommerlunchmix.

0: Her er VG-nyhetene. En mann siktet for drap etter funn av en død mann på en adresse på Kløfta i Ullensaker. Politiet rykket ut til adressen etter melding om en voldshendelse. De involverte i familien, opplyser politiet. Alle norsk tilknyttede skip som vil ut av Hormuzstredet har nå dratt, det opplyser Norges Rederiforbund. Flere har vært stengt inne etter at USA angrep Iran i februar. Det fremdeles rundt 15 norsk tilknyttede skip igjen i stredet. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust klar med sparekniven.
1: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
0: Reporter Frode Sti. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, det melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler lavere på grunn av rabatter. Til slutt tar vi med at den norske rappgruppen Rockboys likevel ikke får spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærumstrien skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Skien kommune må fortsatt vente på svar om den planlagte brua over Bryggevannet, skriver Thea. Nå det næringsdepartementet som skal ta den endelige beslutningen, og kommunen har fått beskjed om svar innen utgangen av august. Ordfører Marius Roheim Årvoll sier forsinkelsen frustrerende, men håper på et positivt utfall. Jordbærbonde Petter Borgestad i Skien har mistet store deler av avlingen. Årsaken plantesykdommen rød marg som har ført til tap på rundt 20 tonn bær. Nå frykter han at smitten kan spre seg til flere felt, samtidig som han håper på erstatning, skriver PD. Han mener planteprodusenten burde oppdaget problemet tidligere. Og politiet rykket ut til Sannidal i Kragerø i formiddag etter melding om en blotter. På stedet fant de en utenlandsk mann som satt naken på en benk. Han forklarte at han hadde badet naken og trodde det var lov. Politiet opprettet ingen sak, men informerte ham om hvilke hensyn som må tas ved nakenbading.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Radio.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem! Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
4: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det er vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor er vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: har Are Veggenyhetene. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista som døde I badulykken I Ettergrytene I Kvinesdal lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. Alle norsk tilknyttede skip som ville ut av Hormuzstredet har nå dratt. Flere skip har vært stengt inne etter at USA angrep Iran I februar.
1: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar I år, og I tida fram til nå.
0: Det sa Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund.
2: Ja, men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt, så får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe.
0: Flere radiolyttere støsset da de hørte NRK Nyheter og et lengre strekk med blant annet banning fra nyhetsoppleser Skjøtan Rastoget I dag. Det var ikke planlagt at det skulle ut, det sier nyhetsredaktør Ole Eivind Henden.
2: Nå jeg bare sur fordi det var så jævlig mange dumme... Nå skal jeg bare gjøre om ting her, så det flyter litt.
0: Over 500 personer stod I dag tidlig I kø utenfor Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer I dag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Skien kommune må fortsatt vente på svar om den planlagte brua over Bryggevannet, skriver Thea. Nå det næringsdepartementet som skal ta den endelige beslutningen, og kommunen har fått beskjed om svar innen utgangen av august. Ordfører Marius Roheim Årvoll sier forsinkelsen frustrerende, men håper på et positivt utfall. Jordbærbonde Petter Borgestad I Skien har mistet store deler av avlingen. Årsaken plantesykdommen rød marg som har ført til tap på rundt 20 tonn bær. Nå frykter han at smitten kan spre seg til flere felt, samtidig som han håper på erstatning, skriver PD. Han mener planteprodusenten burde oppdaget problemet tidligere. Og politiet rykte ut til Sannidal I Kragerø I formiddag etter melding om en blotter. På stedet fant de en utenlandsk mann som satt naken på en benk. Han forklarte at han hadde badet naken og trodde det var lov. Politiet opprettet ingen sak, men informerte han om hvilke hensyn som må tas ved nakenbading.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og er dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Calvin Harris og Pharrell gir deg feels om et øyeblikk, men først nå når klokken to. Her overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Dørje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak I august I fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. Det var 19 år gamle Emil Grinheim fra Lista I Farsund som døde I badeulykken I Jettegrytene I Kvinesdal på lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. I Venezuela en 21 år gammel mann funnet I live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet I ruinene av et sammenrast kjøpesenter. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale I fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma med uavgjort sent I kampen om for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
2: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 I praksis? For å ha han I en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går I bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse I det hele tatt?
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

er jo ganske grei temperatur I dag også, da, hvis du liker opp over 20 grader, for det har du fått servert, og det skal det være ut over ettermiddagen også. Til kvelden faller det litt under, men en 16-17 I aften. Litt sånn skyet, delvis skyet, sprekker mer opp igjen I kveld. Hva det gjelder morgendagen, så blir det en god blanding. Der det mye sol, mye blå himmel, men utover ettermiddagen I morgen, så kan det komme både lyn og tordenbyger, og litt regnvær før det blir fint igjen på kvelden.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Kan få gå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
8: Endelig har sommeren kommet til byen.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
6: Vi gir deg sommermusikk. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette sommerradioen.

0: Sluttspillet i VM er godt i gang. 16-delsfinalene de har begynt, og det startet jo oppskriftsmessig da Kanada de gikk videre. Brasil de snudde mot Japan, men så smalt det da for både Tyskland og Nederland. Thomas har pratet med Kurt Helland.
1: Hadde dette vært cup, så hadde vi sagt at cup-bombene har smelt, og det har de så definitivt gjort i natt. I hvert fall en bombe, Kurt, for i går, så jeg har i alle fall et vagt minne om en viss Kurt Hella som sa at Tyskland kom til å valse over Paraguay.
2: Ja, de gjorde det i ballbesittelse 80-20, men målene lot vente på seg. Det skal sies at Tyskland burde og skulle vunnet kampen med tanke på skåringen på overtid før ekstraomganger som ble annullert av VAR. Det var jo helt latterlig med tanke på hva man har sett tidligere i mesterskapet. Men nå så ser man på Solbakken hvile samtlige spillere til Norges siste kamp. Nagelsmann, Julian Nagelsmann, han stiller et toppet Tyskland-lag i den tredje kampen. Man mangler jo energien mot Paraguay som forsvarer seg heroisk og ryker ut på straffekonk da på en altså helt skandaløse straffer fra tyskerne. Så det stopper her, og det vel kanskje like greit for dette tyske laget. Det ikke veldig bra, men jeg hadde trodd at de skulle passere Paraguay.
1: Hva har egentlig skjedd med Tyskland? Altså i 2014 så vant de hele greia, og siden så har de ikke vært med i sluttspillet engang før i år?
2: Nei, enkelt og greit generasjonsskifte, hvor de spillerne som har kommet opp ikke av den kvaliteten som de som forsvant. Og den beste spilleren deres, Musiala, han halvskadet og ikke i nærheten av sitt beste nivå, så de rett og slett ikke gode nok.
1: Og nå er det jo landesorg i Tyskland selvfølgelig, og avisen er jo ikke nådige. Nagelsmann, han må gå, og så roper de på Jørgen Klopp.
2: Ja, det jo en trollmann, den beste fotballtreneren ever i mitt hode, udiskutabelt. Kanskje han som kan klare å løfte dette tyske laget opp til å bli best igjen, men da må han rett og slett finne noe gull utover de som der nå, altså for den troppen de har nå, den kun topp 4 med Klopp. De ikke vinnere med Klopp, men de kan gå langt under han, for han har tryllet før.
1: Og det var nesten at det ble japansk trylling i går også, for det var noen brasilianere som svetta litt ekstra på Copacabana en periode i går.
2: Ja, veldig svak første omgang av Brasil. Japan har så intensitet i spillet sitt, men de klarer ikke å fullføre, så Brasil overtok etter pause og vant alt i alt fortjent. Men ikke imponerende dette brasilianske laget, den brasilianske troppen, eller ikke veldig imponerende. Så den som møter dem i åttendelsfinalen, de kommer til å stille med en bra mulighet til å kjempe side om side med dem.
1: Og vi vet jo hvem som har klart det tidligere også.
2: Ja da, det var jo selvfølgelig en spesiell kamp i 98, men vi møter et Brasil-lag som på ingen måte er på det nivået på verdensligen nå da, som de var i 1998. Så først så må selvfølgelig Norge slå Elfenbenskysten, og vi ser jo hvor vanskelig det er i dette VM her. Kan ikke ta noen ting for gitt, men jeg er full av forventninger og tro og håp om Norges muligheter i dag.
1: Og de skal vi prate mye mer om ganske snart, men først til kampen der du faktisk fikk helt rett i spådommen din, Kurt Hella, for du tippet at Marokko-Nederland kom til å gå helt til straffekonk, og det gjorde de også.
2: Ja, se det. Det var jo bare tur for Nederland, kan man si, så vil jo Nederland si at det var utur da, fordi de ledet til overtiden, men Marokko var soleklart best i den kampen utifra ganske lange sammendrag jeg har sett. Alt handlet om Marokko. Nederland lå bak og forsvarte seg, vant eller skåret 1-0 på en kontring. Sommerville ble felt, fikk sparket ballen bort til Gakpo som skåret. Heldigvis må jeg nesten si så ble det Marokko til slutt. Altså for Marokko, de så bra, de spiller så bra fotball. Nederland, de reiser litt hjem I skam, altså for det var en fryktelig forestilling fra Nederland. Så defensiv som bare det, så jeg tror Ronald Koeman har ledet Nederland for aller siste gang.

for Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Siste junidagen 2026, altså første sommermåneden. Den snart historie, så det bare å gjøre det aller beste ut av det. Men i morgen da, juli i gang, den store feriemåneden. Den kommer snikende, det skal bli deilig. Så får vi håpe at sommeren din blir bedre da enn den til Maroon 5.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
5: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. Sommerradioen.

0: for deg etter overskriftene nå.
1: Her VG-nyhetene. Dørje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak I august I fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. En mann siktet for drap etter at en annen mann ble funnet død på en adresse på Kløfta I Ullensaker. De involverte I familie, opplyser politiet. Kveldens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I fotball-VM skal spilles på en indoors stadion I Dallas med aircondition. Det vil gi Norge en fordel ifølge ekspert.
2: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjølt bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
1: Reporter André Ødeby. Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer I tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

er bra sommertemperatur i dag også, oppå 22-23 grader, dog litt mer skidekke nå utover ettermiddagen, for det sprekker opp igjen i kveld, men da skal vi se på landskamp, så det ikke så farlig i hvert fall mange av oss. Hva det gjelder morgendagen, så er det sol fra start av, så kommer det noe skyer utover ettermiddagen, og faktisk fare for litt regn og lyn og tordenbyger, før det blir en strålende avslutning på morgendagen. Temperaturen i morgen blir opp mot 24-25 grader.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Endelig har sommeren kommet til byen. Det

på Radio Grenland her i sommerradion, 10 minutter på halv fire nå. Og Stavernfestivalen, den begynner jo å nærme seg virkelig, og det er jo bare ja, timer igjen som vi kan telle omtrent til torsdag. Så er i gang da på golfbanen i Larvik, og vi har stadig festivalpass å dele ut. Det gjør vi hver eneste dag i denne uken, så er du sugen på å komme deg på Stavernfestivalen. Bare gå inn på vår Facebook-side og meld deg på i konkurrensen.

0: Fortgående med nå I kveld, så det vel mange som skal leve I nuet. Tiden skal stå stille. Norge skal spille 16-delsfinale I fotball-VM mot Elfenbenskysten. Klokken 7 I aften braker det løs, og Kurtella, han gira.
1: 19.00 det avspark I kveld da, mellom Norge og Elfenbenskysten. Så får vi se om Ståle Solbakken gjorde det rette grepet mot Frankrike, om det betaler seg I dag, Kurtella.
2: Ja, altså, jeg jo soleklar på det. Uansett resultat I dag, så gjorde han det rette. Så får man diskutere det de som ønsker det, om vi skulle ryke for Elfenbenskysten. Jeg tror ikke vi gjør det. Jeg håper selvfølgelig ikke vi gjør det. Det en knalltøff kamp å se opp for, han vel nummer 11, Jan Diomande på Elfenbenskysten. Stopper du han, så stopper du Elfenbenskysten. Han så ekstremt viktig for dette laget her. Og David Melle Wolfe, han kommer til å få kjørt karusell som han neppe har gjort I Trud tidligere. Altså, det kan jeg nesten garantere deg, men vi har et sterkt lag på banen, vi har et utvilt lag på banen, og vi matcher Elfenbenskysten spiller for spiller og mer til I mitt hod, altså.
1: Men kampen for Norges del jo I en helt annen del av USA da enn hva det har vært tidligere. Heldigvis så denne stadion I Dallas innebygd og luftekondisjonert, så forholdene skal vel egentlig være kanskje bedre der?
2: Ja, altså for Norges del så det nødt til å være en fordel. Elfenbenskysten jo vant til å spille under vanskelige forhold, så de hadde nok gjerne tatt 35 plussgrader, det har nok vært en større fordel for dem enn Norge det, så vi takker for det. Patrick Berg inn på midtbanen, Fredrik Aursnes da til benken, det synes jeg en helt riktig vurdering. Jeg tror nok også tanken veldig at Patrick Berg den som kommer til å få mye jobb med å hjelpe Wolfe mot Diomande, for det jo den store defensive kampen for Norge. Så har vi selvfølgelig vår fantastiske Erling Braut Haaland som har bøttet inn mål. Han har et målsnitt på 2 så langt I VM, og det jo litt sånn at du blir liksom ikke overrasket om han noterer seg på skåringslista igjen. Så jeg full av forventning og håp og glede inn mot denne kampen her, og må liksom hele tiden minne meg på da, at dette Elfenbenskysten-laget det faktisk faktisk veldig bra, men nå så vi da Tyskland da. Ja, de var jo ikke så bra, og at Elfenbenskysten da så ganske bra ut mot Tyskland, det blir jo på en måte litt mindre skremmende etter å ha sett Tyskland mot Paraguay I går.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
9: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
10: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
9: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
11: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: ja da, VM, nei, det er ikke over om et litt øyeblikk. Det er jo deilig med fotball igjen som skal spilles. Det er mye ball som skal trilles. Og hvem er det som skal gå til Topstad? Det har jo vært litt sånn varierende blant de store favorittene.
1: Hittil i VM så er det vel egentlig bare Frankrike som har fremstått som ordentlig bra av de tradisjonelle gode, bra lagene, er det ikke det?
2: Ja, vi vil si Argentina også, men det er klart nå kan man diskutere hva Argentina har møtt, men jeg synes Argentina har stått fremst en veldig god enhet, men utover det er jeg veldig enig med deg, det har skurret og slurret for de fleste, så kan vi vel også ta med Norge egentlig, som har sett ja, så vel så der ut mot Irak, så veldig god ut mot Senegal, så nei, det blir ekstremt spennende altså, det hadde vært helt fantastisk om vi kunne sikte oss inn på 23.00 søndag kveld mot Brasil, altså det jeg har veldig god tro på det, jeg har det, men det som du sier, Tyskland tipset mitt gikk i dass og satt det andre, jeg håper at det i dag sitter, altså det har jeg selvfølgelig hele nasjonen med meg i når jeg sier det, og vi har en veldig god elver, men vi har også spillere på benken som kan komme inn og gjøre en forskjell. Jeg har en følelse at Elfenbenskysten ikke helt har det, og så har vi også sett på Elfenbenskysten at de løper så tomme i kampene, så kan vi holde dem til pause, så tror jeg enda mer på Norge, for jeg tror vi har en god mulighet til å avslutte bedre enn dem, men det er klart, skulle Elfenbenskysten lede kampen, så vil jo kampbildet bli et helt annet med en større nervositet for Norge.
1: Og skulle det gå verst mulig vei at Haaland og gjengen må sette seg på flyet hjem etter kampen i kveld, så kan vi i hvert fall søke trøst i at antageligvis så sitter svenskene på samme flyet, eller?
2: Ja, om de sitter på samme flyet, det er jeg ikke helt sikker på, men at de sitter på flyet hjem i morgen, det er jeg vel så å si ja, så sikker man kan være på for om Frankrike ryker for Sverige nå, så er det en av VMs ja, skal nesten til å si en av VM-historiens største overraskelse, ja, for dette svenske laget, det er ikke bra, og dette franske laget, det er så bra at superlativene nesten ikke strekker til, så Sverige, de ryker i morgen, blir vel det da, for den kampen begynner jo 23.00 i kveld.

Two Years fra Sigrid D på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Vi begynner å nærme oss fire på klokken og håper du har en fin en. Det blir nyheter selvsagt på om toppen av timen. Frem mot det, Connor Maynard.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Vi gir deg lyden av sommer.
9: Dette sommerradioen.
8: Radio Grenland.

0: Favorittartisten til Neymar på vei til radioen din, Michelle Tello, etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
2: Flyet ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Ice Flight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
1: Reporter Frode Sti. Og i Venezuela en 21 år gammel mann funnet i live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet i ruinene av et sammenrast kjøpesenter. Over 500 personer sto i dag tidlig i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer i dag. Og det står lang kø utenfor Spikersuppa midt i Oslo, der de skal vise kampen mot Elfenbenskysten i kveld. Enkelte har stått der siden klokka 11, selv om kampen ikke begynner før 19. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

altså riktig. Så god tirsdags ettermiddag. Velkommen til oss forbi fire på klokken. Kristoffer med deg her i sommerradioen på Radio Grenland, hvor det sommerlåter som kommer din vei og mye god stemning. Så her bare å henge seg på en time til. Nå først, Sam

opp på 22-23 grader I dag. Litt mer skydekke nå utover ettermiddagen før det sprekker opp igjen I kveld. Hva det gjelder morgendagen, så det solskinn og blå himmel fra start av noe mer skyer utover ettermiddagen. Kan også komme litt regn, eller bra med regn faktisk, og lyn og tordenbyger før det blir finvær igjen I morgen kveld. Temperaturen I morgen skal opp mot 24-25 grader.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
7: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager,

0: Leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen. Radioen.

man gi 1, 2, 3, 4 eller 5 sjanser? Det det Lucas Graham, ja, det ber vel egentlig om en second chance her, og det nok I mitt hode. Altså, en gang kan jo være en tilfeldighet, to ganger, det et mønster, så da det bare å ja, slå ned på det, så det jo selvfølgelig nyanser av hva som gjøres, og diverse her, så man får vel kanskje gjøre sine vurderinger selv også. Det vel ikke jeg den som skal komme med noen råd I akkurat den sjangeren der, var det liksom relasjonsråd om diverse all den tid. Jeg single også nå inn I sommeren 2026, må vi se da. Kanskje det kan endre seg, det jo ikke sikkert. De sier at kjærligheten skal komme snikende når man minst venter det, så kanskje håp for egen del også. Tar I hvert fall med oss One Summer da, fra Daryl Braithwaite. Det jo litt innpå

0: Yes, it was fra Harry Styles. Stavernfestivalen, den på gang altså til torsdag. Så send meldere på Golfbanen. Da fest 3 dager til ende. Og du kan jo bli med på festen nu. Vi har diverse festivalpass å dele ut. Så bare kom deg inn på vår Facebook-side for å bli med I konkurransen der.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Vi gir deg lyden av sommer.
7: Dette sommerradioen.
6: Radio Grenland.

Day fra The Killer og Justin Bieber. Det jeg skal gjøre det stikk motsatte. Ja da, jeg skal forlate deg for denne gang, for klokken den begynner å nærme seg fem, og det jo på tide å komme seg hjem da og starte oppvarmingen, starte forspillet til klokken syv Norge, Elfenbenskysten, og så har vi jo godbiten Sverige, Frankrike klokken 11 i kveld, så en deilig fotballaften, det kommer det til å bli. Kos deg hvis du blant de som skal se på ball, skal du ikke det, så jeg skjønner ikke hva du skal drive med i kveld, enkelt og greit, men du får nyte, du også, vi høres plutselig, ja.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Dette Sommerradioen. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. Norge favoritter til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Det kommer likevel til å bli en tøff oppgave, sier VGs reporter i Dallas, Steffen Stenersen.
1: Det et veldig bra lag det her. Vi har snakket med Stig Torbjørnsen, som han jo ekspert på Elfenbenskysten. Han har vært der over 30 ganger, denne fotballspeideren som godt kjent i Norge. Han mener jo at Elfenbenskysten nå et takke bedre lag enn Senegal.
0: Mange steder det lang kø for å komme inn der det vises fotball-VM i Norge i kveld, for eksempel på Sukkerbiten og Spikersuppa i Oslo. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten starter klokka 19. Alle norsktilknyttede skip som har vært stengt inne i Hormuzstredet har nå dratt.
2: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
0: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Ángel Ramírez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk

0: gratis å vaske bilen.
1: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøyåstunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Tunnelen stengt. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma om det uavgjort sent i kampen, og for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
1: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
0: Og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer i tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler lavere på grunn av rabatter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Norges tredje keeper, Sander Tangvik, har en ekspertise som kan bli svært nyttig I VM-slutspillet, reporter André Ødeby.
1: Tangvik nemlig blant Europas beste på å redde straffer. Så langt I karrieren har 23-åringen reddet 6 av 13 straffespark. Landslagssjef Ståle Solbakken tviler likevel på at Tangvik vil få muligheten, da Norge trolig vil bruke sine 6 bytter før en eventuell straffekonkurranse.
0: To personer alvorlig skadde I en trafikkulykke I Elgeskøtunnelen I Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Den norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark etter flere skandaler. Bærums-trioen skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjør seg klar til å svinge sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer I norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Her VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM. Kampen foregår inndørs I en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-brogden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøl bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking I situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener I svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez som fikk sparken I slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.

Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisselt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hei folk og fe. Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta tur til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer

0: Verden. God sommer. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisselt kött och vilt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter?